nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Hei, jeg heter Lotte Buss, og nå hører du på Radio Os.

Da det hyggelig å kunne ønske velkommen til Radio Os og til Aktuelt, og da på en mandag der vi altså skriver 17. august. Jan Petter Svendal står i studio og blir programvert i to timer fremover, og vi skal selvfølgelig by på litt av hvert denne mandagen, som da for øvrig er årets 229. dag i 2026, uke 34 er vi altså begynt på. I løpet av sendingen så skal vi selvfølgelig kikke nærmere på været, og stikkordet der er at det kan bli bra sommerlig utover i uken. Vi skal innom politirunden og høre blant annet om trafikkuhell og slossing. Vi skal også innom trebåt- og steinalderhistorie, i hvert fall steinalder, for det står på agendaen for flere skoleelever når de starter opp igjen den uken, og i noen uker fremover så skal det skje litt av hvert på det området som gjelder båt- og steinalderhistorie. Vi skal også snakke med et bandmedlem fra et band som spiller sin gig nummer 100 i Os denne uken. Og de har vært i Os mange ganger før og liker å ta den helt ut. Rocka innpakning av for eksempel Carola og Britney Spears. Vi skal komme tilbake til dette. Vi skal også innom nytt byggfirma, og vi skal innom lokal fotball, og selvfølgelig en del andre saker blir det også i løpet av to timers Aktuelt sending her på Radio Os. Da skulle det meste være sagt innledningsvis, og vi kjører på med musikk ifra Yngvild og ny låt som heter Blindvei. Der starter vi altså det musikalske på denne mandagen, og så ønsker jeg deg selvfølgelig en fin, fin mandag utover. Og for den saks skyld en fin uke.

0: Dette er en blind vei. Det var Yngvild det som framførte låten som altså heter Blind vei.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Ja, helgen passert, og kanskje siste feriehelg passert også, at det første arbeidsdag for deg I en dag. Da kjenner du jo gjerne litt på det, men da spoler du litt tilbake, og så tenker du på alle de gode øyeblikkene du fikk med deg I ferien. Ta det med deg inn I arbeidsdagene fremover, og så sakte men sikkert, så man tilbake til normalen. Og normalen, den kommer sigende. Skolen startet I Bergen på fredag, flere skoler startet I dag, og I Os så starter det altså på onsdag, og da alvoret I gang igjen. Litt godt også for familier å komme inn I normal rytme, både når det gjelder jobb og skole, og så får man da bare ta det pent og pyntlig utover ettersommer, som jeg velger å kalle det, og så høst, og så vinter. Og før vi vet ordet av det, så vi på vår og sommer igjen. Og vi bestiller en mye bedre sommer neste år enn det vi har fått denne sommeren. Men for all del, vi begynner denne uken med strålende vær, og det kommer mer godvær utover. Så ta det med også. Helgen, sånn passer. Lørdagen bør vel både på oppholdsvær og regnvær, og søndagen begynte med regnvær, og så kom solen igjennom, og så ble det riktig så bra. Deilig, rett og slett. Dette Bergensbandet Datarock, med låten som heter Fa Fa Fa. Og god mandag der ute, kjære lytter. Datarock først, og så skal du få Randy Crawford etterpå, på Radio Os Aktuelt.

0: Det var selveste vi hørte der, Randy Crawford, låten den heter altså Street Life, og du fikk den I Aktuelt her på Radio Os på en fin, fin mandag.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Det det er, og vi skal ta med oss litt rundt denne dagen, og nevnte jo da at det uke 34 vi begynt på. Vi kan gratulere Werner og Wenche med navnedag I dag, og så kan vi jo ta med oss at I 1997 på denne dato så ble Børge Ousland første mann som krysset Antarktis, og I 2013 på denne dato Hardangerbroen. 1380 meter lang, ble åpnet som Nordeuropas lengste hengebro, erstattet fergestrekningen Bruravik-Brimnes, og jeg tror jeg har mange med meg på at det var godt at den broen kom. Det ble så meget bedre når man skal kjøre til og fra. Ord for dagen kommer fra Max Tau og sier ingen glede varig uten at den deles med vår neste. Så sånn det. Dette A-ha. Den store gjennombrudslåten til A-ha på 80-tallet, Take On Me, det tror jeg du har hørt.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Det var musik I fra Fine Young Cannibals og låten den har titeln Good Thing og du fikk den selvfølgelig her I aktuelt på Radio Os. Så skal vi over til været, og vi kan jo begynne med badetemperaturen. Vindesholmen 14,6 grader akkurat nå, Eikelandsosen 14,5, Oddlandsjøen 15,1 grader, og I Oshavn så det 14,5 grader. Og det fine vær, folkens, så det jo bare å finne frem badetøy og komme seg ut I. Kanskje du blant de som bader hele året, da det jo alldeles nydelig ute, og du blant at de som forholder deg til en rimelig bra sommer, så det friskt ute. Friskt og godt pleier jeg å kalle det, for det akkurat det Og det litt kaldt ute, så får du den gode varmen I det du kommer opp igjen. Og der ligger jo litt av stikkordet til det som heter vinterbading også. Skal vi ta med oss litt temperaturer? Det skal vi. 18 grader beregnet å komme I dag, og det samme I morgen. Onsdag 19 grader, torsdag 19 grader, fredag 18 grader. Og jeg ser mye sol I løpet av de dagene som vi inne I, og som kommer.
1: Her værvarslet for Bjørnafjorden. Mandag nordlig bris, periodevis frisk bris på kysten, fra I ettermiddag opp I liten kuling. Uttrykt for enkelte regnbyger på kysten, først på dagen, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Tirsdag, nordlig eller skiftende bris, natt til tirsdag, opp I frisk bris på kysten. Uttrykt for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Uttrykt for lokal morgentåke. Vi fortsetter dagens aktuelt sending her på Radio Os med mer musikk.

bortvarende til Norge, dette. Røyksoppe og den største hitten deres, kanskje. Den heter Apple. Det var den du fikk her og nå. Jeg tenkte jeg skulle ta med et par meldinger som gjelder trafikken. Først så kan jeg jo si da at det er ingen stengninger på E39 Svegatjørn eller Mobergs brua og tunnelen fra Svegatjørn og videre til Rådalen. Altså ingen av de tunnelene stengt per nå, men der er en stengning i Råtunnelen og den gjelder i kveld klokken 22:05 i morgen tidlig. Råtunnelen mot Bergen sentrum, altså stengt ifra 22:05. Og så tirsdag så blir det en stengning da. Andre veien fra sentrum fra klokken 22:00 i morgen kveld til 05:30 onsdag morgen, Råtunnelen fra Bergen sentrum. Og i dag altså Råtunnelen mot Bergen sentrum. Så har vi fått det også på det rene, og så skal vi komme tilbake til mer fra politi etter musikk fra Gwen Stefani. Låten den heter Cool.

Ja, da har vi fått det på det rene. Vi hørte altså Hovey Day og låten som heter Collide. Du lytter da til Aktuelt på Radio Os, og skal nevne igjen at vi har

Lørdag kveld så kom det flere klager på høy musikk, først fra sør i Os, hvor høy basslyd plaget naboer, og i 23-tiden fra Os nord. Begge steder ble musikken dempet etter at politiet kom med pålegg om dette. Fredag så fikk politiet melding om tyveri av varer for mindre verdier fra en butikk i Os. Mistenkte skal være en kjenning av politiet. Forholdet blir anmeldt, det melder Bjørnafjorden politistasjon til lokale Os og Fusa-posten. Vi skal komme tilbake til enda litt mer fra politi, men her og nå, Coldplay med venner, We Pray, ble jo en stor hit, radiohit, så det heter, blant annet på Radio Os.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Ja, så har vi kjørt i gang Klocks ifra Coldplay, og så skal vi snart snakke med et band som kommer til Osbygda denne uken, med opptreden nummer 100, og som lover full trøkk. Følg med, så får du mer.

Dette var kjente toner fra Coldplay, en av de store slagerne som heter Clocks, og et fenomenalt liveband er jo da Coldplay. Og det er de neste ut og, vi skal komme tilbake til det. Vi skal først fortelle at på lørdag så er det Ta sjansen i Lysefjorden, nærmere bestemt i Søvikevågen, og de utvider konseptet. Det betyr at de også skal ha palleløp, altså prøve å løpe lettest mulig på vannet eller på palene, og så blir det også konsert på kvelden, og der er vi akkurat nå når vi skal slippe til musikk ifra et band som har vært innom oss en god del ganger. Slush heter de, My Boys får du en smakebit på, så skal vi ha en hyggelig prat med gitaristen.

0: mannen bak denne låten. Han heter Asle Bentsen, og de sier god dag til deg, Asle.
1: Hallo, hallo.
0: Du vedgår å stå bak dette tøffe gitarspill og rocker-konseptet her, selvfølgelig.
1: Det står jeg 100% innenfor.
0: Denne er jo noen år gammel.
1: Ja, da er vi vel tilbake i 2010, tror jeg.
0: Det var da dere skulle bli store, store rockestjerner, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Så var planen, i hvert fall ønske og ambisjonen.
0: Ja, for drømmen har vel vært hos deg og kompani, regner jeg med, som med veldig mange andre.
1: Jeg tror nok at alle som begynner å spille gitar og har startet i et band, de ser for seg storhet og store folkemengder, ja.
0: Asle, du er jo osing. Vanket du i Os Rockeklubb også?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, faktisk. Jeg blomstret litt sent som gitarist, så jeg kom ikke aldri inn i Os Rock-miljøet.
0: Men kult å komme fra Os Rock City.
1: Ja, det er det. Absolutt.
0: Du, fortell...
1: Og kult å være tilbake i Os Rock City.
0: Ja, du er tilbake i Os Rock City, selvfølgelig. Du skal spille på lørdag, men fortell litt om dette bandet Slush. Det ble ikke den store verdenslanseringen, men dere har altså funnet et konsept som er enda tøffere. Fortell.
1: Ja. Ja, så vi har nå holdt sammen i en 18 år, og vel så det er vi som er besetningen nå. Og vi spiller rundt omkring i Bergensregionen, Vestlandet, og har gjort det til en liten ekstremsport å finne dansbare låter som folk liker, som vi lager i vår egen innpakning. Alt ifra Britney og Lady Gaga og Robbie Williams og til heltene våre i AC/DC og Billy Idol og sånn, som vi spiller og lager stemning og folk koser seg.
0: Til og med Carola skal få en rocka innpakning, hørte rykter om.
1: Til og med Carola skal vi hjelpe ut til et bredere publikum, det stemmer.
0: Er det rock for alle penger?
1: Det er stort sett det. Vi har noen litt mykere sider også. Så det er for de som ikke er hardt og rockere også.
0: Ja, så det blir mulig å kanskje finne en låt man kan få danse rolig til hvis man plutselig har et godt blikk til en annen borti kroken?
1: Absolutt, absolutt. Vi tar hensyn til alle faser av en kveld ute.
0: Jeg så på den annonsen som lå ute på Facebook at dere skulle spille opp til dans, og det er jo det gode gamle konseptet som jeg har vokst opp med. Jeg har jo turnert land og strand rundt her på Vestlandet på dansetilstendinger med diverse musikk. Gøyest var det alltid utenfor, men på lørdag blir det like gøy inne, sant?
1: Ja da, da blir det gøy inne. Det blir det absolutt.
0: Og vi snakker Josheim med historie i veggene.
1: Vi snakker Josheim, det gjør vi. Særlig gitarmakkeren min Roy, han er jo særlig starstruck for å spille i hjembygden til Immortal og Old Funeral. Ja. Det er mye rockehistorie i veggene, så han er både ydmyk og starstruck for det da.
0: Ja, og de tar litt tak i Josheim nå og skal ha det opp og lyse igjen, for å si det sånn. Og dere er med på å tenne dette lyset med gig nummer 100.
1: Ja, stemmer det. Vi har vist drevet en stund med dette.
0: Dere har det, men dere turnerer ikke land og strand, og det er ikke hver eneste helg og så videre. Men dere har en del spillejobber i løpet av året, og har vært innom Os en del ganger.
1: Vi har vært hos flere ganger og har alltid hatt veldig gode spillejobber her på Liens og Bartleby. Vi er veldig glad i Os, absolutt. En gang på der som Bartleby var, der var når det het XS Lounge, så gikk det til og med tom i baren når vi spilte.
0: Nettopp. Så man blir tørst av musikken. Mm.
1: Du, absolutt.
0: Høydepunktet fra Os da, hva er det, Asle? Før dere nå skal spille igjen?
1: I våre tidligere spillejobber, mener du?
0: Ja, det var det jeg tenkte på.
1: Ja. Det tror jeg må være en av de jobbene vi hadde på Lians. Og det var fullt kok og toppstemning, og folk hopper og danser på gulvet og koser seg. Det er veldig, veldig gøy.
0: Og hva ønsker du å få til på lørdag?
1: Da ønsker vi å få alle som med på å ta sjansen, og alle venner deres, til å komme på Joseien, og hoppe og danse og feste og kose seg til variert og god rockemusikk.
0: Ja, du nevner annonsering på sosiale medier, nevner Queen, Lady Gaga nevnte du, Bon Jovi, Billy Idol, Bruno Mars, Britney Spears. Her er mer pop enn rock blant de jeg nevnte, og så er det The Weeknd som vi skal avslutte med. Fortell litt om de forskjellige bandene som dere tar tak i.
1: Ja, altså det vi er ute etter er jo at folk skal høre noe som de liker, så de kan kjenne igjen. Og gå på gruppa og danse og ha det kjekt. Og da ser vi jo rundt omkring hva folk liker. Og Britney, det er jo minste felles multiplum i befolkningen. Alle liker Britney. Og Lady Gaga har masse melodiøse låter. Så det er gøy å rocke opp. Queen, trenger vel ikke å si mer om de.
0: Overhovedet ikke.
1: Det vi går etter, det er at folk skal få kjenne igjen sangene og ja, synge med og danse og ha det kjekt.
0: Og vi skal runde av med The Weeknd, Blinding Lights, en stor, stor slager som dere har rocket opp noen hakk.
1: Ja. Den er veldig gøy.
0: Den er veldig gøy, og den kommer opp på lørdag.
1: Absolutt.
0: Asle Bentsen, jeg sier tusen takk for at du var med, og så ønsker jeg dere lykke til med spillingen fremover. Ikke minst gratis med 100 gigger, og den finner sted i Joseim i Lysefjorden på lørdag. Det er bare å gi gjerne når det gjelder både band og de som skal være med. Her er Blinding Lights, altså fra Slush denne gang. Ha det godt, Asle.
1: Ha det godt.

0: Jan-Inge Abbesvik er det som har vokal i bandet Slush, Asle Bensen gitar, Roy Hilmar Svensen på gitar, Anders Dahle på bass og Lars Helge Glomnes på trommer og Erlend Mongstad på keyboard. Slush kan du altså oppleve på kvellingen lørdag etter Ta sjansen i Søvikvågen. De gir gjerne utover kvellingen i Ljosheim, altså ute i Lysefjorden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og kanskje kunne de ha rocket opp Bee Gees og godeste Slush. Her får du originalt fra Saturday Night Fever. Bee Gees med You Should Be Dancing her i Aktuelt på Radio Os. God mandag.

You Should Be Dancing. Det var alltså musik fra godeste Bee Gees. Du fikk der You Should Be Dancing. Det var vel på Saturday Night Fever, så vidt jeg husker. Torsdag ettermiddag så sendte kommunen ut kokevarsel for Os sentrum og områdene rundt, og det kokevarselet det har gjeldt både fredag, lørdag og søndag, og det var etter funn I en rutineprøve at de da gikk ut med dette kokevarselet. Det ble plassert ut vannvogner flere steder, blant annet foran rådhuset. Så nå for 10 minutters tid siden, klokken 13.10, så går kommunen ut og forteller at det kommet svar på de nye prøvene. Resultatet helt fine. Uten tegn til forurensning, det trygt å drikke vannet, melder driftsavdelingen. Altså, kokevarselet opphevet. Du kan nå drikke vannet I Os-sentrum og områdene rundt, der det altså var kokevarsel fra torsdag og frem til I dag. Dette musikk fra Little River Band, og så heter låten Curiosity Killed the Cat.

0: Curiosity killed the cat. Det var altså Little River Band du hørte her i Aktuelt på Radio Os. Og så gjentar jeg da at nå trygt å drikke vann I Os sentrum og områdene rundt igjen. Det melder driftsavdelingen etter at de har fått svar på prøver. Og dermed gikk ut nå midt på dagen I dag og meldte at der var ingen grunn til kokevarsel lenger. Så vannet kan altså drikkes I Os sentrum og områdene rundt igjen. Gledelig, vil jeg tro, for mange som har måttet kjøpe vann eller holde på egen hånd I helgen. Sånn det, vet du.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Det aktuelt Radio Os du lytter til, Jepp, og jeg har nevnt I innledningsvis I dagens sending at vi skulle komme inn om det som har med trebåt og steinalder å gjøre. Skolene begynner igjen på onsdag, og bare noen dager senere så begynner også aktiviteter rundt det med skole. Det sånn at de kommende ukene så får elever på både 4. og 9. trinn en annerledes skoledag når Oselva-dagene og forhistorieopplegget I Vagavågen går av stabelen. For 9. klassingene så står roing og tradisjonell båtbruk I Oselva på planen. Mellom 24. august og 8. september så får elevene prøve seg på sjøen etter en kort omvisning I Oselva-verkstaden. Oselva-dagene et årlig samarbeid mellom Oselva-laget, Oselva-verkstaden og Os Rotary og Kulturetaten. Så det 4. klassingene De skal fra 30. august til 11. september få lære mer om steinalderen. De får lære mer om helleristninger, klebersteinsbrudd og livet fra steinalder til vikingtid. Alt på en formiddags samling I Vagavågen. Opplegget bygger på et tidligere program fra Hordamuseet og skal gi elevene bedre forståelse for de eldste kulturminnene I kommunen. Det betyr prøving av klær, skyting med pil og bue, arbeid med kleberstein, kalkering av helleristninger og koking av grøt I klebergryte. Og det skjer altså I Vagavågen fra 30. august til 11. september. Da det altså fjerdeklassingene som skal få oppleve dette. Og det regner jeg med kommer til å slå godt an med litt aktivitet ute tidlig på en ny runde, eller et nytt semester heter det kanskje med skole. Så trebåt og vikingetid. 9. klassingene skal ut og ro, og 4. klassingene skal I Vagavågen og lære mer om vikingetiden. Dette Big Bang, Land Cruiser.

Det var Big Bang och det var låten som alltså heter Land Cruiser. Så tänkte jag skulle ta med lite runt lokalfotboll. Tänkte jag skall ta med något runt lokalfotboll. Och då kan vi ju börja med att nämna att Os skal spille i dag på bortebane, Brann 2 Os, klokken 18 denne mandag 17. august. Og siste kamp Osingene spilte var jo mot Stord på Kyventre forrige lørdag 8. august, og da vant de hele 8-2. Fremdeles på topp av tabellen, og så krysser vi fingre for at det blir seier mot Brann 2 i dag, og at de fortsatt kan suse videre i trygge omgivelser på toppen av tabellen. Det er altså Os i 3. divisjon. Og så er det da Lysekloster i 2. divisjon. De spilte lørdag 15. august. De spilte også søndag 9. august. Da ble det tap mot Brattvåg 3-1. Og så spilte de lørdag 15. mot Kvikk Halden i Lysefjorden på Lysekloster. Og der tapte de med 0-1. Altså et 1-0-tap for Lysekloster der. Lysekloster, de kjemper i bunnen av tabellen, ligger tre sist med 14 poeng. Over der ligger Sandviken med 15 poeng, og nederst ligger Eik Tønsberg med 4 poeng, og Vidar med 6 poeng. Så spennende, både i topp og bunn, kan vi vel si i forhold til 2. divisjon og 3. divisjon. Os i 3. og Lysekloster da i 2. divisjon. Du skal få musikk fra en herremann fra Bergen by. Han heter Kurt Nilsen, og denne heter High Love.

0: This Gonna Be Science. Det var låten som heter Science Day fra Luke Bryan med litt country-knack fikk du der I Aktuelt på Radio Os. Så skal vi høre om nytt firma som etablert I bygda, og det dreier seg om bygging.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Et nytt byggfirma på plass I Bjørnafjorden. Ask & Karstad AS, som holder til I Os, ble stiftet 17. juni, men ble formelt registrert I enhetsregisteret 12. august. Aktiviteten altså oppgitt som tømmerarbeid, oppføring og vedlikehold av bygg, men de åpner også opp for investeringer og deltagelse I andre selskaper. Firma har en aksjekapital på 200 000 kroner fordelt på like mange aksjer, og med etableringen så får Bjørnafjorden et nytt tilskudd I den lokale byggebransjen I en tid der etterspørselen etter håndverkstjenester fortsatt ganske høy. Og det var altså nytt tømrerfirma. Ask & Karstad AS da etablert og I enhetsregisteret 12. august. Det var jo da forrige uke. Vi skal lytte til litt musikk ifra Sissy Nando, og en ny låt som heter I magen til beiste får du her.

I magen til Beiste heter en ny låt fra Cezinando som du fikk her på Radio Os. Så skal jeg gjenta da at du nå kan trygt drikke vannet fra springen når det gjelder Os sentrum og områdene rundt. Der var det jo kokevarsel, og det kokevarselet har kommunen opphevet etter at de har fått svar på prøve. Litt over klokken 13 i dag så opphevet de dette kokevarselet, og du kan nå altså trygt drikke vann fra springen i områdene Os sentrum og rundt der det var kokevarsel fra torsdag og frem

0: Fredag, gledelige tall å ta med seg. Sånn når vi over midten av august måned, skolene begynner jo igjen på onsdag, og så er det vel et gammelt ordtak som sier at når skolene starter, da kommer finaværet. Nå har altså finaværet kommet, og skolene i Bergen de startet jo på fredag, og så vet jeg noen skoler starter i dag. I Bjørnafjorden så er det altså full rulle på skolebenken igjen da fra onsdag av. Så sånn er det. Da er det definitivt slutt. Etter et par måneder med ferie skulle holde det vel.
1: Her værvarslet for Bjørnafjorden. Mandag nordlig bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag opp i liten kuling. Utrygt for enkelte regnbyger på kysten først på dagen. Ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Tirsdag nordlig eller skiftende bris. Natt til tirsdag opp i frisk bris på kysten. Utrygt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Utrygt for lokal morgentåke. Onsdag. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Utrygt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Eller delvis skyet oppholdsvær. Vi fortsetter dagens aktuelt sending her på Radio Os med mer musikk.

0: til det som jeg kaller for tampen av dagens aktuelt sending. Vi skal ta med oss programmet videre. Det blir da Pablos Jambalaya klokken 15. Det blir aktuelt i reprise klokken 17-19. Og så er det bingo når klokken blir 20.00
1: denne bingo morgenen. Bingo på Radio Os mandag klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bingo, mandag klokken 20.
0: Og da skulle det være klart. Denne mandagen 20.00 så er vi altså klare med bingo her på Radio Os. Og 22 så får du den aktuelt sendingen i reprise. Og det gjør du også i morgen tidlig 06-08. Så kan du høre dagens aktuelt sending i reprise. Og så får du hitmix, nyere musikk nonstop fra 8-9. Du får sommermix fra klokken 9-10. Du får aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14. Reprise 17-19 og 22-midnatt, og så blir det musikknytt klokken 19 med undertegnede. Det blir Blues Train klokken 20, og det blir Yngve Spesialmix klokken 21. Da tror jeg vi har fått med oss det meste i dagens aktuelt sending. Mitt navn det Jan Petter Svendal. Jeg sier tusen takk for følget. Ønsker deg en fin, fin mandag videre og en fin uke. Kenneth altså kjører aktuelt tirsdag, onsdag og fredag. Jeg på plass igjen neste mandag med direkte aktuelt. Og så dukker jeg opp med musikknytt og musikk fra min oppvekst i løpet av uken. Og nå er det YouTube som står på agendaen i musikk fra min oppvekst. Her får du John Farnan med You're the Voice. Ha det godt.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Freddy Kallas, L.O.U. Bega, Kamelen, Las Ketchup, Di Presno og Lissi for å nevne noe. Men vi skal begynne med Gypsy Kings, et band fra Arles og Montpellier i Frankrike. Etablert i 1975, forfedrene rømte dit fra Katalonia under den spanske borgerkrigen. Medlemmene kommer fra to sigøynerfamilier som i slekt med hverandre, Reyes og Baleardos. Bandet spiller tradisjonell flamenco-musikk med en popfri også omtalt som sigøynerrock eller blanding av pop, rock, salsa, flamenco, rumba og brasilianske rytmer. Sangene har tekster på gitane som en blanding fransk, spansk og romanes. Vi begynner med Gypsy Kings låten Bomboleo.

Gypsy Kings låten Bomboleo. Fikk du der. Fredrik Auke, født 1990, kjent under artistnavnene Freddy Genius og Freddy Kalas, en EDM-sanger fra Drammen i Buskerud. Han storebroren til musikeren Simen Auke, som utgjør den ene halvdelen av Broiler. Vi slipper til. Freddy Kalas Låtenfestival.

0: Freddy Kallas Låtenfestival. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega. Født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prado's instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Mambo No. 5 ble en stor hit over hele verden, og kom inn på den europeiske topp 5-listen, og også topp 5-listen i USA, der den ble en populær sang å spille på stadioner under sportsbegivenheter. Sangen ble også brukt av den britiske TV-kanalen Channel 4 ved cricket-sendinger fra 1999 til 2005. Vi slipper til. LOU bega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Eloise begav låten Mambo No. 5. Fikk du der? Vi slipper til. Kamelen låten Krem de la Krem.

Kamelen låten Crème de la Crème fikk du der. Kamelen spiller konsert under Feelingsfestivalen fredag 21. august og lørdag 22. august 2026 i Bergen sentrum. Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Acerie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Acerie.

La oss catche opp låten Aseriet. Fikk du der? Bjarte Di Presno Borten, født 1996, en norsk musiker som bruker artistnavnet Di Presno. I 2019 ga han ut sin første soloplate, som bar titlen Technicolor. 16 år gammel spilte han inn sin første demo i studioet til produsent Geir Ludi. Etter å ha vært urørt finalist våren 2016 med låten Stranger in Disguise, ble Di Presno i løpet av året en av de mest spilte artistene på norsk radio med singlene Heidan Sik, See You Soon, Mr. Big og Souvenir. I 2020 deltok han i programserien De Neste på NRK, og i 2025 i Stjernekamp, sesong 12, på NRK. Vi slipper til Di Presno og Lizzie låten Dirt.

Det Presno og Lizzie Låten Dirt. Fikk du der? Bonnie M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vestiskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sent på 1970-tallet. Vi slipper til Bonnie M. låten Rasputin.

0: Boni M. låten Rasputin. Fikk du der.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10, fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til vinskvetten låten Tjohei og Dudley Day.

Vinskvetten låten Tjohei og Dudley Day fikk du der. Vinskvetten hadde 50 års jubileum i 2025. Bjørn Jensen vokalist i Vinskvetten. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Kulturveko i Os 2026 med VM-konserter Oselve Roing for å nevne noe. I tillegg fikk konserter i Vånghallen og musikk med kunstig intelligens med Gisle Knudsen som bruker Suno for å produsere musikk han nå ute med ny låt. Vi slipper til. Breisaas og Eileen Aasland låten Tørst.

Breisaas og Eileen Aasland låten Tørst fikk du der. Breisaas spilte konsert i Vognhallen juni 2026. Låten kom ut 11. august 2026. Vassenguttane er et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassenguttane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Vi slipper til Vassenguttane låten Granada.

Vassengutane låten Granada. Fikk du der? Vassengutane spilte konsert i Oshallen i Oshallen i 2006 Oceana 2023-2025 og i tillegg tidligere i år april 2026, og det blir en konsert i Vestlandshallen 2. oktober i Bergen. Nico and Vince, tidligere Envy, en rapduo fra Oslo som består av Nico, Kahuli Nikolai Sereba og Vince, Vincent Derry. Gruppa ble stiftet i 2009, gjennombruddet fikk de i 2011 da de vant bandkonkurransen Emergenza i Tyskland. Sangen, One Song, ble en hit, og musikkvideoen vant Spellemannprisen 2011, duoen ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen 2014. Vi slipper til Nico and Vince låten I'm Irong.

Nico Anvins låten Am I Wrong fikk du der. Nico Anvins spilte konsert under marknadsdagene. 2024 i Os sentrum. Franklin var navnet på norsk musikkduo som bestod av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen. Den ble dannet i 1989, og sommeren samme år produserte de sin største hit, Bombadilla Life. Denne lå over 16 uker på VG-lista, med flere uker som nummer i 1990 ga de ut albumet All the Fun in the World. Det inneholdt blant da sangen Don't Say Goodbye, som har spilt inn av en rekke artister, fra Finland til Australia. CD-en oppnådde ikke samme suksess som forgjengen, og i 1991 ble duoen oppløst. Vi slipper til Franklin-låten Bombadilla Life.

Franklin-låten Bombadilla Life fikk du der. Franklin spilte konsert på Katten vinteren 2025. Toto et amerikansk rockeband som ble etablert i Los Angeles i 1977 av David Paich, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Hungate og brødrene Steve og Jeff Porcaro. Toto hadde sin største kommersielle suksess på 1980-tallet, og deres mest kjente sanger blant andre Hold the Line, Georgie Pordy, Yellel Supply the Love, Rosanna, Afrike, Yellel B Over You, Pamela og Stop Loving You, som alle ble gitt ut som singler. Per 2010 hadde bandet solgt nesten 30 millioner album. Vi slipper til Toto låten Hold the Line.

Totol Åten Holde Line fikk du der. Toto spilte konsert i Bergen sommeren 2022. Du har hørt på Sommermix på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix. Vi runder av med Bruce Springsteen låten Thunder Road. Bruce Springsteen spilte konsert i Bergen by 2024. Ha en fin uke videre.

0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

Ja, da velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en nydelig dag å nyte av været og temperaturen. Mitt navn er da Kenneth Norman, og nå blir det musikk fra Simple Red og låten Hei, Mister. Du får også Teddy Sims, det er dårlig etterpå.

Det var musikk fra Tadjik Sims, og det da håper du har en fin, fin dag. Og så skal vi nå mate Vyr sitt værvarsel, så er det ventet ingen nedbør fremover. Jeg kan se på Yre fremover, så til torsdag 27. august, så er ingen nedbør frem til det. Så temperaturen holder seg på da 17-21 grader, så får man se om Yre har rett til det. Vi skal ha musikk nå fra Jennifer Brown og Heaven Come Down.

0: Det var musikk fra Eagles og On The Border. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en fin dag. Og ballbinge i boks, stor dugnadsinnsats på Søfteland. Unge og voksne jobber tett sammen for å få bingen klar til skolestart. Rundt 20 flinke voksne er stilt med verktøy. Ballbingen er en viktig plass for både skole og idrettslaget. For den gamle bingen var preget av mange år med bruk. Den hadde ikke lys, men det ble det nå på den nye ballbingen. Det er Midtsiden som melder deg det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Stavanger, kameraten K og låten K er ord. Senere i sendingen skal vi gjøre om at Rett Mat har fått knallstart for den nye matbutikken Maten. Rett Mat får du høre mer om senere. Nå med det musikk fra Lilly og Susie, nå er det låten OK, OK.

0: Ja, vi skal over til temperatur som er på 18 grader i dag og i morgen onsdag 20. Torsdag temperatur på 19, så minker det litt på fredag på 16 grader.
1: Dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Selena Gomez, og In the Dark, det er fra Netflix-serien Nobody, Vanstis, det er fra sesong 2.

Ja, det var musikk fra Selena Gomez og In The Dark. Og hadde flyttet inn på venterom for to personer på halvhjem, fikk besøk av politiet mandag i kveld. Mandag rett før midnatt fikk politiet melding om at to personer så ut til å ha gjort seg klar for overnatting i venterommet på halvhjem med fergekai. En patrull kjørte ut til stedet. Det var to personer, en mann og en kvinne, sier politiet og betjent Anne Lysson. Det var to, de to var ikke da turister, men kjent for lokalpartiet fra før. De ble ikke sendt på dør med det samme. De skulle ha sett ut som en mann hadde budd seg til, men kvinnen var innom og fikk pålegg om å fjerne seg. Mannen fikk litt mer tid på seg, og han fikk muntlig pålegg om å fjerne seg inn i klokken 07 neste morgen. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk for Rika Iglesias og Bailemos.

Det var besøk fra Erik Iglesias og Bailey Moss på Radio Os. God tirsdag i dag. Vi skal gjennom badetemperatur. Skal du bade i dag, så er det Vidarosundet 15,8. Eknasåsen 15,6. Skal du bade i Oshavn i dag, så er det 14,9 nå. Og Oddalsjøen 15,6 grader. Så du ønsker deg en god bading, så du kan også ta med deg Radio Os på stranden mens du slapper av og nyter været. Vi skal over til besøk fra Rock Set og spenning Maritime.

Katrine The Waves, Love Shine Alight her på Radio Os fra 1997. Vågmann i 20-årene tiltalt for voldtekt av jente under 14 år. Nesten 10 år etter at hendelsen skal skjedde, en mann fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med et barn. I november er det satt av 2 dager til denne rettssaken, der en mann i 20-årene må møte i Hordaland tingrett. Mannen fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Og følge i tiltalen skal mannen ha voldtatt jenta 3 ganger over omlag en måneds tid. Og hendelsen der går nesten 10 år tilbake i tid, og politimakta varsler at det skal bli fremmet sivile krav om bistandsadvokat, og strafferammen for voldtekt av barn er fengsel inntil 15 år. Det er Midtsiden som melder det. Vi skal ha musikk fra Kai Gaute Ormåsen, Jason Rainbows.

0: Det var Mario. Det var musikk fra Gaute Ommersen og Crazing Rainbows. På Oceana Kunst- og Kultursenter så kan du oppleve Osøren Jazzsemble 50 år med glad jazz. Det er lørdag 17. oktober. For 2026 så feirer Osøren Jazzsemble sitt 50-årsjubileum og inviterer deg til en stemningsfull kveld fylt med glad jazz, spilleglede og musikalsk historie. Her ble det levende historier fremført av ensemble med fremleis spiller med hjertet utenfor skjorta, og det glade gjengen var spillet med en rekke gjester. Hovedgjesten ble ingen ringer enn vår egen verdensstjerne Marius Nesset. Og det kan du oppleve da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os, lørdag 17. oktober klokken 18. Sikre seg blettet allerede nå.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Fugees, Killing Me Softly with His Song.

Ja, det var musikk for Alexander O'Neill. Sunshine heter denne låta. Det er tirsdag i dag, 18. august, og årets 239 i dag. Uke 34 og 135 dager igjen av 2026. Og Tormod og Torod har navnet i dag. I dag gratulerer. Og ord for dagen: så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. Det sa Tove Ditlevsen. Og hva som var hendte på denne datoen på 1962, på Andøya ble den første norske raketten skutt opp. 1964, Sør-Afrika ble utestengt fra OL, gitt avgang igjen 1991. 1983, i Trondheim ble en del av Erkebiskopgården ned. Og 1990, Telenors første to satellitt ble skutt opp. Nå skal du få musikk fra Jens Blunt og Tøysleg Sommer. Det er en ny låt.

Ja, det var musik för Passanga och It Was Gonna Be You, då en ny låt. Och vi ska genom att Björn och Joss inviterar till en ny kväll med spilleglädje för Joss jam till helgen och stora artistnamn senare i höst. Björn och Joss har på kort tid uppdaterat sig som en frisk pust i kulturlivet i Björnafjorden. Siden åpningskonserten i september 2025 har arrangörer fyllt fabriken i Os Næringspark med flera vellykkade jazzkvällar. Nå nærmer seg ettårsjubileet, og det markerer Björn och Joss med en nyrende jazzjam i fabriken. De inviterer både professionelle musikere og de som føler seg litt mer som amatør, og selvsagt nysgjerrige publikummere. Til en kveld der terskel for delta ikke skal være så veldig høy. Enten du vil prøve deg på scenen eller bare lytte, eller du da hjertelig velkommen. Utspannet er nesten det samme som sist, består av tre av regionens mest erfarne jazzmusikere, Åsmund Brekke og Ole Almund Gjesvik og Stian Villanger. De stiller som komp for alle som ønsker å spille, men du kan også ta med egen musiker og låne scenen. Forrige jazzjam ble en stor suksess med gode tilbakemeldinger fra både musiker og publikum. Arrangøren lover samme uformelle inkluderende stemning denne gangen, og alt legger til rette for en ny stor jazzkveld i Bjørnafjorden, og Bjørnaf Jazz åpner døren til fabrikken fredag 21. august klokken 19. Og Bjørn Jazz rapper også høsten og byr på store høydepunkter med navn som Lars Saabye Christensen, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud. Årets 20. september i fabrikken, Steinar Raknes og Lars Saabye Christensen med band, et møte mellom litteratur, musikk og formidling, og et av de mest spennende samarbeiderne i norsk kulturliv. 27. november, Åskirke, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud, to av landets mest markante musikere gjennom flere ti år. Dette blir en av konsertopplevelser av de sjeldne. Det var 90 år som hadde denne saken. Vi skal ha musikk nå fra Leon Rimes, But I Do, I Love You.

0: folk.
1: Ja, det var musikk for Mari Britt Andersen med Rare folk setter deg på en benk. 8,9% i yrkesaktiv alder utført. Både Vestland og Bjørnefjorden ligger under snittet for landet, men tallet er da stabilt høyt. Bjørnefjorden kommune har megde utfører økt de siste tre årene, men prosenten gikk 0,1 ned fra juni 2025 til juni 2026, og sykefraværet ligger da på 7,2% i snittet i Bjørnefjorden. Midtsiden som melder dette.

Ja, det var Isa og Emma Steinbakken med Mysteriet Dei fra 2023, og det fra albumet med samme navn. Og nå skal det handle om kreftforeningen Stafett for livet Bjørnafjorden. Vær med og vis din støtte for en viktig sak. Gratis å melde seg på, og du kan flyle ditt lag med arbeidskollega, familie og venner. Nå lave 19. og 20. september, og vær med så lenge du føler for, og du trenger ikke å løpe. Det er da på Q-ventre. Musikk fra Michael Lins Drog, That's the way you go away, eventet. Men nå er det Freddy Kalas og Sunshine Hits My Face.

Det var musikk fra Kate Urban og Kari Underwald med The Fighter. Jeg får til løyve til å flytte busstopp, og i tillegg skal det lages tilrettelagt for kryssing av fylkesvei. Det gitt løyve til flytting av et busstopp på fylkesvei 5152, Skjeisflaten, busstoppet ved Nordnese barneskole. Nærmest skole, og det skal også flyttes ca. 80 meter retning nord mot grenskrysset ved Strøneveien og Ulvenveien. Det midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra Alphaville og Forever Young.

0: Ja, det var U2 der med låten Beautiful Day. Og U2 kan også høre i programmet Musikk fra min oppvekst, programleder Jan Petter Svendal. Det går onsdag klokken 9 på morgenen og torsdag klokken 12. Nå skal det bli temperatur, og det blir temperatur på 18 grader i dag og i morgen 20. Torsdag temperatur på 19 og 16 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i aktuelt.
2: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Det var musikk da fra Tears for Fears og Everybody Wants to Rule The Wall fra 1985. Og fått knallstart for Rett Mat skulle aldri etablere seg på Osen og åpne eieren for å bli. Rett Mat-konseptet går virkelig hjem hos bjørnefjordinger. Lunnskuddene er store og viktige, sier en av eieren og gründer Trygve Berentsen. Vi handler med flere aktører her i Bjørnefjorden, men i noen tilfeller må vi strekke litt på angrepet kortreist, sier Trygve. Det er også Fusa-posten som melder. Paul Young nå, come back and stray.

0: Det var Nelly Furtado her på Radio Os med Amleke Børdegård, tirsdag 18. august. Osløpet, nå får du velkommen til Osløpet. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung, lovende motionist eller aktiv konkurranseløper. Har vi løp som vil passe deg, og program for dagen starter klokken 12. Barneløp opp til 12 år. Klokken 13.15 så er det stafett. Klokken 14 så er det Osløpet 6,5 kilometer. Klokken 14.10 Osløpet kortløpet 3,5 kilometer. Osløpet er da på lørdag som kommer.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, tirsdag, så blir det også mer på i morgen. Onsdag klokken 12. Jeg ønsker deg en super, super fin dag. Det er bra å nyte været og temperatur. Kenneth Norman er mitt navn, og Jan Teigen runder av med låten Kaste våpen.

Ja, da velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en nydelig dag å nyte av været og temperaturen. Mitt navn er da Kenneth Norman, og nå med det musikk fra Simple Red og Dorten Heimister. Du får også Teddy Swims, det er dårlig etterpå.

Det var musikk fra Tadget Sims, og det da håper du har en fin, fin dag. Og så skal vi nå mat Vyr sitt værvarsel, så er det ventet ingen nedbør fremover. Jeg kan se på Yre fremover, så til torsdag 27. august, så er ingen nedbør frem til det. Så temperaturen holder seg på da 17-21 grader, så får man se om Yre har rett til det. Vi skal ha musikk nå fra Jennifer Brown og Heaven Come Down.

0: var musikk fra Eagles og On The Border. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en fin dag. Og ballbinge i boks, stor dugnadsinnsats på Søfteland. Unge og voksne jobber tett sammen for å få bingen klar til skolestart. Rundt 20 flinke voksne er stilt med verktøy. Ballbingen er en viktig plass for både skole- og idrettslaget. For den gamle bingen var preget av mange år med bruk. Nå på den nye ballbingen. Det er mitt tid som jeg melder deg det.
1: Du lytter til Radio Os.

0: Ja, vi skal over til temperatur som er på 18 grader i dag og i morgen onsdag 20. Torsdag temperatur på 19, så minker det litt på fredag på 16 grader.
1: Dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Selena Gomez, og In the Dark, det er fra Netflix-serien Nobody, Vans, det er fra sesong 2.

Ja, det var musikk fra Selena Gomez og In the Dark. Og hadde flyttet inn på venterom for to personer på Halvhjem, fikk besøk av politiet mandag i kveld. Mandag rett før midnatt fikk politiet melding om at to personer så ut til å ha gjort seg klar for overnatting i venterommet på Halvhjem fergekai. En patrulje kjørte ut til stedet. Det var to personer, en mann og en kvinne, sier politiet og betjent Anne Lysson. De to var ikke da turister, men kjent for lokalpartiet fra før. De ble ikke sendt på dør med det samme. De skulle ha sett ut som en mann hadde budd seg til, men kvinnen var innom og fikk pålegg om å fjerne seg. Mannen fikk litt mer tid på seg, og han fikk muntlig pålegg om å fjerne seg inne klokken 07 neste morgen. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Rike Iglesias og Bailemos.

Det var musikk fra Eirik Iglesias og Bailey Moss på radios gode tirsdag i dag. Vi skal gjennom badetemperatur. Skal du bade i dag, så er det Vidarsommen 15,8. Eknarshosen 15,6. Skal du bade i Oshavn i dag, så er det 14,9 nå. Og Oddalsjøen 15,6 grader. Så du bare ønsker deg en god bading, så du kan også ta med deg radios på stranden mens du slapper av og nyter av været. Vi skal over til musikk fra Rock Set og spenning My Time.

Katrine de Weivs Love Shine Light her på Radio Os fra 1997. Vågmann i 20-årene tiltalt for voldtekt av jente under 14 år. Nesten 10 år etter at hendelsen skal skjedde, en mann fra Bjørnafjordet tiltalt for seksuell omgang med et barn. I november er det satt av 2 dager til denne rettssaken, der en mann i 20-årene må møte i Hordaland tingrett. Mannen fra Bjørnafjordet tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Og følge i tiltalen skal mannen ha voldtatt jenta 3 ganger over omlag en måneds tid. Og hendelsen der går nesten 10 år tilbake i tid, og politimakta varsler at det skal bli fremmet sivile krav om bistandsadvokat, og strafferammen for voldtekt av barn i fengsel inntil 15 år. Det er Midtsiden som melder det. Vi skal ha musikk fra Kai Gaute Ormåsen, Jason Rainbows.

0: Det var Mario. Det var musikk fra Gaute Ommersen og Casing Rainbows. På Oceana Kunst- og Kultursenter så kan du oppleve Osøren Jazzsemble 50 år med glad jazz. Det er lørdag 17. oktober. For 2026 så feirer Osøren Jazzsemble sitt 50-årsjubileum og inviterer deg til en stemningsfull kveld fylt med glad jazz, spilleglede og musikalske historier. Her ble det levende historier fremført av ensemble med fremleis spiller med hjertet utenfor skjorta, og det glade gjengen var spillet med en rekke gjester. Hovedgjesten ble ingen ringer enn vår egen verdensstjerne Marius Nesset. Og det kan du oppleve da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os, lørdag 17. oktober klokken 18. Sikre seg blettet allerede nå.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Fugees, Killing Me Softly with His Song.

Ja, det var musikk for Alexander O'Neill. Sunshine heter denne låta. Det er tirsdag i dag, 18. august, og årets 239 i dag. Uke 34 og 135 dager igjen av 2026. Og Tormod og Torod har navn i dag. Gratulerer. Og ord for dagen, så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. Det sa Tove Ditlevsen. Og hva som var hentet på denne datoen for, på 1962, på Andøya ble den første norske raketten skutt. 1991. 1983 i Trondheim ble en del av Erkebiskopgården ned, og 1990 Telenors første to satellitt ble skutt opp. Nå skal du få musikk fra Jens Blunt og Tøysleg Sømmer. Det er en ny låt.

Ja, det var musik for Passenger, og It Was Gonna Be You, da en ny låt. Og vi skal gjennom at Bjørn og Joss inviterer til en ny kveld med spilleglede, for Joss hjem til helgen, og store artistnavn senere i høst. Bjørn og Joss har på kort tid etablert seg som en frisk pustig

Og de som føler seg litt mer som amatør, og selvsagt nysgjerrig publikummere, til en kveld der terskel for delta ikke skal være så veldig høy. Vi spiller nesten det samme som sist, består av tre av

fra både musiker og publikum. Arrangøren lover samme uformelle, inkluderende stemning denne gangen, og alt ligger til rette for en ny stor jazzkveld i Bjørnafjorden, og Bjørnaf Jazz åpner døren til fabrikken fredag 21. august klokken 19. Og Bjørnaf Jazz rapper også høsten og byr på store høydepunkter med det navn som Lars Saabye Christensen, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud. Og 20. september i fabrikken, Steinar Rocknes og Lars Saabye Christensen med band etter

0: Folk.
1: Ja, det var musikk for Mari Britt Andersen med Rare folk setter jeg på en benk. 8,9% i yrkesaktiv alder er utført, både Vestland og Bjørnefjorden ligger under snittet for landet, men tallet er da stabilt høyt. Bjørnefjorden kommune har megde utfører økt de siste tre årene, men prosenten gikk 0,1 ned fra juni 2025 til juni 2026, og sykefraværet ligger da på 7,2% i snittet i Bjørnefjorden. Midtsiden som melder dette.

Ja, det var Isa og Emma Steinbakken med Mysteriet Dei fra 2023, og det fra albumet med samme navn. Og nå skal det handle om Kreftforeningen Stafett for livet. Bjørnafjorden var med og viste din støtte for en viktig sak. Gratis å melde seg på, og du kan flyle ditt lag med arbeidskollega, familie og venner. Hun la av 19. og 20. september og er med så lenge du føler for, og du trenger ikke å løpe. Det er da på Q-ventre. Musikk fra Michael Lins Rock, That's the way you go away, eventet. Men nå er det Freddy Kalas og Sunshine Hits My Face.

Det var musikk fra Kate Urban og Kari Underwold med The Fighter. Og for å tilleve til å flytte buss, stopp og i tillegg skal det lages tilrettelagt for kryssing av fylkesvei. Det gitt løyve til flytting av et busstopp på fylkesvei 5152, Skeisflaten busstoppet ved Nordnese barneskole. Nærmest skole, og det skal også flyttes ca. 80 meter retning nord mot i grenskrysset ved Strønveien og Ulvenveien. Det midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra Alphaville og Forever Young.

0: Ja, det var U2 der med låten Beautiful Day. Og U2 kan også høre i programmet Musikk fra min oppvekst, programleder Jan Petter Svendal. Det går onsdag klokken 9 på morgenen og torsdag klokken 12. Nå skal det bli temperatur, og det blir temperatur på 18 grader i dag og i morgen 20. Torsdag temperatur på 19 og 16 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i aktuelt.
2: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Det var musikk da fra Tears for Fears og Everybody Wants to Rule The Wall fra 1985. Og fått knallstart for Rett Mat skulle aldri etablere seg på Os, men åpne eieren for å bli. Rett Mat-konseptet går virkelig hjem hos bjørnefjøringer. Lønnskuddene er store og viktige, sier en av eieren og gründer Trygve Berentsen. Vi handler med flere aktører her i bjørnefjøren, men i noen tilfeller må vi strekke litt på angrepet kortreist, sier Trygve. Det er Os-orgefusa-postene som melder. Paul Young nå, come back and stray.

0: Og Nelle Furtado her på Radio Os med Amlake Børdegård, tirsdag 18. august. Osløpet, nå får du velkommen til Osløpet. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung, lovende motionist eller aktiv konkurranseløper. Har vi løp som vil passe deg, og program for dagen starter klokken 12. Barneløp opp til 12 år. Klokken 13.15 så det stafett. Klokken 14 så det Osløpet 6,5 kilometer. Klokken 14.10 Osløpet kortløpet 3,5 kilometer. Osløpet da på lørdag som kommer.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, tirsdag, så blir det også mer på i morgen. Onsdag klokken 12. Jeg ønsker deg en super, super fin dag. Det er bra nytt vær og temperatur. Kenneth Norman er mitt navn, og Jahn Teigen runder av med låten Kastevåpen.

0: på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Jo da, vi I gang igjen for fullt med musikknytt utover etter sommer og høst her på Radio Os. Jan Petter Svendal skal gi deg en time med ny musikk, og du skal få artister som Cezinando, du skal få Yngvild, Alex Warren, vi skal innom Sam Smith og flere til. Vi begynner med en norsk rapper fra Oslo-området. Rambo heter Herman. Positiv heter låten. God fornøyelse.

Jeg må være positiv. Rambo var det som framførte låten som heter Positiv, og hentet fra en EP som heter Fra sirenelys til scenelys, inneholder fire låter, gjør den. Og den godeste Rambo, det jo da en herremann som heter Simon Tedros Negash, og det kjent under artistnavnet Rambo, norsk rapper fra Furuset i Oslo, og slapp debutsingel i 2020. Senere så har det kommet EP og enda flere utgivelser, og EP var jo han hentet fra den du nettopp fikk. Mer norsk danse for deg sjæl. Dette Sebbe Ottesen.

Det var trønderen Seb Ottesen, Danse for deg selv, het låten du fikk, og denne Seb Ottesen, han er da en herremann som bidrar med både sårbarhet og styrke, ærlige historier om hvordan feil livsvalg kan vendes til drivkraft, det Seb Ottesen, et navn du kanskje bør følge med på i årene fremover. Synger om egne erfaringer innenfor psykisk helse, rus, utenforskap og det å gi mennesker en ny sjanse. Vi skal videre til Carol G, som ute med nytt album, og vi var innom Carol G i forrige runde av Musikknytt, ute med albumet som heter Nå med Arrepiento de Sentir Tanto, du verden, det var ikke verst. Bruno Mars er med på denne låten, som altså heter Still, og du får han her på Radio Os Musikknytt.

Det var ut med artisten Carol G og Bruno Mars, og du hørte altså låten som heter Still. Så skal vi til Anna Lill, og Anna Lill fikk mye oppmerksomhet i juli måned sommeren 2026, fordi at Justin Bieber delte Anna sin TikTok-video. Det helt sjukt, sa Anna Lill til NRK. Justin Bieber har altså 286 millioner følgere, og postet da en video der Anna Lill synger. Så fin oppmerksomhet hun fikk den veien. Anna Lill er ute med en låt som heter That's a Year, og det den du får akkurat nå. That's a Year er mer riktig å si. Anna Lill.

make it one time.

fire av de fem første låtene i ukens musikknytt, norsk musikk. Og her fikk du altså Sissy Nando da med I magen til beistet. Et kjent norsk artistnavn er jo Sissy Nando blitt etter hvert. Så skal vi til Mexico, Latin Mafia, som har med seg Fred Again og BBY Queer etter denne.

Heseblesene fra Latin Mafia. Litt spillmusikk over akkurat den. Det var da Latin Mafia sammen med Fred Again og fra et album som heter 9 Months and 50 Hours. Vi skal ta det kraftig ned når vi slipper til visesanger Yngvild og en låt som heter Blindvei. Yngvild er en artist som har det litt kaotisk I hodet, men som får det ut på papiret. Det gir henne ro å skrive musikk og tekster. Blindvei, vær så god.

Yngvild, hørte du? Sangen den heter altså Blind vei. Flott fremførelse som tok oss litt ned igjen. Vi skal ikke ta helt av når vi slipper til neste artist ute heller. Alex Warren er ute med ny låt som heter Rescuer. Og den gjør vi selvfølgelig plass til i Musikknytt her på Radio Os. Og da er vi ute av Norges land en tur. God.

amerikansk låtskriver og produsent, og i tillegg YouTuber Alex Warren. Du hørte altså Rescuer. Så skal vi til Kina og Danmark. Dansk-kinesiske Helena Gao er neste ut sammen med 2020, og låten den heter La Wai.

Her gikk det virkelig unna. Marshmallow og Whipper Active. Du hørte altså låten som heter How I Feel. Og vi skal ikke stoppe der. Vi skal til USA igjen og til Salt and Lime, som låten heter. Og det Ellie Duré som står for den I musikknytt på Radio Os denne uken her altså. Tirsdager 19.00, fredager 14.00, lørdager 17.00 og mandag morgen 06.00.

Det var ut med Ellie Ducre og Salt and Lime. Vi skal til en herremann som kommer fra København, som har sin base I Stockholm, og som heter Emil Lewis. Vi lytter til en ny låt som heter Call Me When You're Lonely. Den får du altså her og nå.

Tibba, Violet, Days, Everything's Coming Up Roses heter altså låten. Så skal vi til en gammel klassiker I ny innpakning. Galantis har laget sin version av Can't Take My Eyes Off You, den tre siste låten ut I musikknytt denne uken på Radio

Du hører at det var litt country-knekk over denne stemmen, Luke Bryan, amerikansk, og låten heter altså Signs. Med det så vi kommet to the end, som jeg pleier å si. Det betyr siste låt.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum, som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, isn't it? What that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down solo. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noe øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for at det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Bluestrain, alltid I rute. Sporvekslaren funker alltid på Bluestrain.
2: Det mig som pleier rett opp etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fanns en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, greier. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og platt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tida liv, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir jeg kringkasta I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø. Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det. Hva har du hørt?
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort allerede I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notan Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Jeg får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hette de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoksboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år I 2027 og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si, nei, gjør det med helvets ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powshow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemlig.

fikk dere høre En natt forbi med Jan Eggum. Og han født 8. desember i 1951. De en rockgruppe fra Ål i Halle som ble startet i 1990. Her skal dere få høre Rocka to ei pil med Hellbillies.

Da fikk dere høre nu Gette Trømt med Blomkjern. Og hun født 20. april i 1980. Neste låt kom ut i 2019. Her skal dere få høre Bli med, mer enn god nå, med Stine Tarling, og Bli med.

fikk dere høre As a good as I once was med Toby Keith. Og han født 8. juli I 1961. Neste låt kom ut I 2003. Her skal dere få høre It's a 5 o'clock somewhere med Alan Jackson.

Irreplaceable med Beyoncé, og hun født 4. september i 1981. Neste låt kom ut i 2016. Her skal dere få høre Stjernene, remix med Ingebjørg Bratland, Lars Vaular, Aspen

Da fikk dere ta det med min helsing med Johannes Kleppevik. Og han er født 10. oktober i 1947. Han er norsk band fra Ørsta på Summa. Bandet ble etablert i 2015. Her skal dere få høre. Her er Rotløs.

TikTok er det This is the life med Amy McDonald. Og hun født 25. august I 1987. De var et britisk syn på som var aktiv fra 1983 til 1995. Her skal dere få høre Small Town med Bronski Beat.

Da må jeg begynne anledning å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her skal dere få siste sang. Kom ut 7. september i 2008. We are the people med The Emperor of the Sun.

Ja, da velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en nydelig dag å nyte av været og temperaturen. Mitt navn er da Kenneth Norman, og nå blir det musikk fra Simple Red og Dorten Heimister. Du får også Teddy Sims, det er dårlig etterpå.

Det var musikk fra Tadjik Sims, og det da håper du har en fin, fin dag. Og så skal vi nå mate Vyr sitt værvarsel, så er det ventet ingen nedbør fremover. Jeg kan se på Yr fremover, så til torsdag 27. august, så er ingen nedbør frem til det. Så temperaturen holder seg på da 17-21 grader, så får man se om Yr har rett til det. Vi skal ha med seg noe fra Jennifer Brown og Heaven Come Down.

0: Det var musikk fra Eagles og Ronde Borda. Det er tirsdag i dag, 18. august. Håper du får en fin dag. Og ballbinge i boks, store dugnadsinnsats på Søfteland. Unge og voksne jobber tett sammen for å få bingen klar til skolestart. Rundt 20 flinke voksne er stilte med verktøy. Ballbingen er en viktig plass for både skole og idrettslaget, for den gamle bingen var preget av mange år med bruk. Den hadde ikke lys, men det ble det nå på den nye ballbingen. Det er Midtsiden som melder deg det.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Stavanger og kameratene, hva og låten Hva er ord? Senere i sendingen skal vi gjøre om at Rett Mat har fått knallstart for den nye matbutikken Maten. Rett Mat får du høre mer om senere. Nå med det musikk fra Lilly og Susie, nå er det låten Ok, Ok.

0: Ja, vi skal over til temperatur som på 18 grader i dag og i morgen onsdag 20. Torsdag temperatur på 19, så minker det litt på fredag på 16 grader.
1: Dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i Aktuelt.
0: Ja, da skal du få musikk fra Selena Gomez, og In the Dark, det er fra Netflix-serien Nobody, vanskeligst det er fra sesong 2.

Ja, det var musikk fra Selena Gomez og In The Dark. Og hadde flyttet inn på venterom for to personer på Halvhjem, fikk besøk av politiet mandag i kveld. Mandag rett før midnatt fikk politiet melding om at to personer så ut til å ha gjort seg klar for overnatting i venterommet på Halvhjem med fergekai. En patrulje kjørte ut til stedet. Det var to personer, en mann og en kvinne, sier politiet og betjent Anne Lysson. De to var ikke da turister, men kjent for lokalpolitiet fra før. Og de ble ikke sendt på dør med det samme. De skulle ha sett ut som en mann hadde budd seg til, men kvinnen var innom og fikk pålegg om å fjerne seg. Mannen fikk litt mer tid på seg, og han fikk muntlig pålegg om å fjerne seg inn i klokken 07 neste morgen. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Rikke Iglesias og Bailemos.

Det var besøk fra Eirik Iglesias og Bailey Moss på Radios gode tirsdag i dag. Vi skal gjennom badetemperatur. Skal du bade i dag, så er det videre som en 15,8. Ekenåsosen er 15,6. Skal du bade i Oshavn i dag, så er det 14,9 nå. Og Oddalsjøen 15,6 grader. Så du ønsker deg en god bading, så du kan også ta med deg Radios på stranden mens du slapper av og nyter av været. Vi skal over til besøk fra Rock Set og spenning Maritime.

Katrina The Waves, Love Shine a Light her på Radio Os fra 1997. Og mann i 20-årene tiltalt for voldtekt av jente under 14 år. Nesten 10 år etter at hendelsen skal ha skjedd, en mann fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med et barn. I november er det satt av 2 dager til denne rettssaken, der en mann i 20-årene må møte i Hordaland tingrett. Mannen fra Bjørnafjorden tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år. Når hun følger tiltalen skal mannen ha voldtatt jenta 3 ganger over omlag en måneds tid. Og hendelsen der går nesten 10 år tilbake i tid, og politimakta varsler at det skal bli fremmet sivile krav om bistandsadvokat, og strafferammen for voldtekt av barn er fengsel inntil 15 år. Det er mitt siden som melder det. Vi skal ha musikk fra Kai Gaute Ormåsen, Jason Rainbows.

0: Det var Mario. Det var musikk fra Gaute Ommersen og Crazing Rainbows. På Oceana Kunst- og Kultursenter så kan du oppleve Osøren Jazzsemble 50 år med glad jazz. Det er lørdag 17. oktober. For i 2026 så feirer Osøren Jazzsemble sitt 50-årsjubileum og inviterer deg til en stemningsfull kveld fylt med glad jazz, spilleglede og musikalske historier. Her ble det levende historier framført av ensemble med fremleis spiller med hjertet utenfor skjorta, og det glade gjengen var spillet med en rekke gjester. Hovedgjesten ble ingen ringere enn vår egen verdensstjerne Marius Nesset. Og det kan du oppleve da på Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os, lørdag 17. oktober klokken 18. Sikre seg billetter allerede nå.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Fugees, Killing Me Softly with His Song.

Ja, det var musikk for Alexander Owen Neal. Sunshine heter denne låta. Det er tirsdag i dag, 18. august, og årets 239 i dag, uke 34 og 135 dager igjen av 2026. Og Tormod og Torod har navn i dag, gratulerer. Og ord for dagen, så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. Det sa Tove Ditlevsen. Og hva som var hentet på denne datoen på 1962, på Andøya ble den første norske raketten skutt opp. 1964, Sør-Afrika ble utestengt fra OL, gitt avgang igjen 1991. 1983, i Trondheim ble en del av Erkebiskopgården ned. Og 1990, Telenors første to satellitt ble skutt opp. Nå skal du få musikk fra Jens Blunt og Tøysleg Sømmer. Det er en ny låt.

Ja, det var musik för Passanga och It Was Gonna Be You, då en ny låt. Och vi ska genom att Björn och jag inviterar till en ny kväll med spilleglädje för Joss Jam till helgen och stora artistnamnet senare i höst. Björn och Joss har på kort tid etablerat sig som en frisk pust i kulturlivet i Björnafjorden. Siden åpningskonserten i september 2025 har arrangörer fyllt fabriken i Os Næringspark med flera vellykkede jazzkvällar. Nu nærmer seg ett års jubileum med, och det markerar Björn och Joss med en ny runde Joss Jam i fabriken. De inviterer både professionelle musikere og de som føler seg litt mer som amatør, og selvsagt nysgjerrige publikummere, til en kveld der terskel for deltar ikke skal være så veldig høy. Enten du vil prøve deg på scenen eller bare lytte, eller er du da hjertelig velkommen. Husbandet er nesten det samme som sist, består av tre av regionens mest erfarne jazzmusikere, Åsmund Brekke og Ole Armin Jesvik og Stian Villanger. De stiller som komp for alle som ønsker å spille, men du kan også ta med egen musiker og låne scenen. Forrige Joss Jam ble en stor suksess og med gode tilbakemeldinger fra både musiker og publikum. Arrangøren lover samme uformelle inkluderende stemning denne gangen, og alt legger til rette for en ny stor jazzkveld i Bjørnafjorden, og Bjørnaf Jazz åpner døren til fabrikken fredag 21. august klokken 19. Og Bjørn Jazz rapper også høsten og byr på store øydepunkter med navn som Lars Saabye Christensen, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud. Og 20. september i fabrikken, Steinar Rocknes og Lars Saabye Christensen med band, et møte mellom litteratur, musikk og formidling, og et av de mest spennende samarbeiderne i norsk kulturliv. 27. november, Os Kirke, Ivar Kleiv og Knut Reiersrud, to av landets mest markante musikere gjennom flere ti år. Dette blir en av konsertholdelser av de sjeldene. Det var 90 år som hadde denne saken. Vi skal ha musikk nå fra Leon Rimes, But I Do, I Love You.

0: Freund.
1: Ja, det var musikk fra Mai Britt Andersen. Rare folk setter deg på en benk. 8,9% i yrkesaktiv alder er utført. Både Vestland og Bjørnefjorden ligger under snittet for landet, men tallet er da stabilt høyt. Bjørnefjorden kommune har megde utfører økt de siste tre årene, men prosenten gikk 0,1 ned fra juni 2025 til juni 2026, og sykefraværet ligger da på 7,2% i snittet i Bjørnefjorden. Midtsiden som melder dette.

Ja, det var Isa og Emma Steinbakken med Mysteriet Dei fra 2023, og det fra albumet med samme navn. Og nå skal det handle om kreftforeningen Stafett for livet. Bjørnafjorden var med å vise din støtte for en viktig sak. Gratis å melde seg på, og du kan flyle ditt lag med arbeidskollega, familie og venner. Hold av 19. og 20. september, og er med så lenge du føler for, og du trenger ikke å løpe. Det er da på Q-ventret. Musikk fra Michael Lins to rock, That's the way you go away, eventet. Men nå er det Freddy Kalas og Sunshine Hits My Face.

Det var musikk fra Kate Urban og Carrie Underwood med The Fighter. Rapportelive er til å flytte busstopp, og i tillegg skal det lages tilrettelagt for kryssing av fylkesvei. Det gitt live til flytting av et busstopp på fylkesvei 5152, Skeisflaten, busstoppet ved Nordnese barneskole. Nærmest skole, og det skal også flyttes ca. 80 meter retning nord mot i grenskrysset ved Strønveien og Ulvenveien. Det midtsiden som melder det. Nå skal du få musikk fra Alphaville og Forever Young.

0: Ja, det var U2 der med låten Beautiful Day. Og U2 kan også høre i programmet Musikk fra min oppvekst, programleder Jan Petter Svendal. Det går onsdag klokken 9 på morgenen og torsdag klokken 12. Nå skal det bli temperatur, og det blir temperatur på 18 grader i dag og i morgen 20. Torsdag temperatur på 19 og 16 grader på fredag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig eller skiftende bris. Ettermiddags byger i indre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Fra onsdag formiddag, nordlig bris. Om kvelden opp i frisk bris på kysten i nord. Lokale ettermiddags byger i indre strøk, eller delvis skyet oppholdsvær. Nå blir det mer musikk i aktuelt.
2: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Det var musikk da fra Tears for Fears og Everybody Wants to Rule The Wall fra 1985. Og fått knallstart for Rett Mat skulle aldri etablere seg på Osen og åpne eieren for å bli. Rett Mat-konseptet går virkelig hjem hos bjørnefjordinger. Lunsjkuddene er store og viktige, sier en av eieren og gründer Trygve Berentsen. Vi handler med flere aktører her i Bjørnefjorden, men i noen tilfeller må vi strekke litt på angrepet kortreist, sier Trygve. Det er også Fusaposten som melder. Paul Young nå, come back and stray.

0: Og Nelly Furtado her på Radio Os med Amlake Bird Gård, tirsdag 18. august. Osløpet, nå får du velkommen til Osløpet. Bli med på en aktiv løpsdag for hele familien, enten du ung, lovende motionist eller aktiv konkurranseløper. Har vi løp som vil passe deg, og program for dagen starter klokken 12. Barneløp opp til 12 år. Klokken 13.15 så er det stafett. Klokken 14 så er det Osløpet 6,5 kilometer. Klokken 14.10 Osløpet kortløpet 3,5 kilometer. Osløpet er da på lørdag som kommer.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, tirsdag, så blir det også mer på i morgen. Onsdag klokken 12. Jeg ønsker deg en super, super fin dag. Det er bra nytt været og temperatur. Kenneth Norman er mitt navn, og Jahn Teigen runder av med låten Kaste våpen.